Martti Servo ja Napander lauloivat Hitti Litti Litmasesta. Jatketaan me vielä koululaisten omien juttujen kanssa. Jos kuuntelet tätä ohjelmaa keväällä tai vaikka kesällä, voi tuntua vähän hassulta, että nyt jutellaankin hetki joulusta. Monilla ruotsinsuomalaisilla lapsilla ja nuorilla on kuitenkin tapana matkustaa Suomeen juuri jouluna tai muuten tavata Suomen sukua tai vaikka syödä suomalaista jouluruokaa. Nyt kuullaan Botkyrkan ruotsinsuomalaista koulua käyvän Julian tarina joulusta Haaparannalla. Se on kaupunki Pohjois-Ruotsissa ihan lähellä Suomen rajaa. Julen i Haparanda. Den här berättelsen handlar om när min familj och min kusin och hans familj skulle till Haparanda och fira jul. Det var idag vi skulle åka dit. Vi hade redan packat dagen innan. Vi tog med vår hund Lilleman. Det tar typ 15 timmar att åka dit. Vi började åka. Vi stannade mycket för att äta och gå på toa och sånt. Sen åkte vi. Efter 15 timmar äntligen så var vi framme. Klockan var 1 på natten, men jag och min lilla syster sov. Ni kanske undrar vart vi skulle bo i Haparanda. Jo, hos min mormor och halvmorfar och en liten hund som heter Sumu. Vi blev så glada att träffa dem och de blev glada också att träffa oss. Sen åt vi lite och sen borstade vi tänderna och sen gick vi och sov. Nästa dag, vi vaknade, sen åt vi frukost och det var mycket snö ute. Så vi ville gå och åka pulka. Sen skulle föräldrarna och köpa lite julklappar till en lek som heter julklappsleken. Affären låg i Finland. Finland ligger nära Haparanda. Sen kom de hem och vi åt fisk. Juldagen. Idag var det jul. Whippie! Vi åt gröt till frukost. Sen gick vi ut och lekte typ en timme. Sen kom vi in och lekte. Sen skulle vi äta julmat. Det var så många olika rätter. Julskinka, ägg, gröt och sånt. Sen hörde vi ett knack på dörren. Det var tomten. Whippie! Vi fick massor av presenter. Det var jättekul. Vi hade jättekul. Sen efter när tomten gick hoppade vi in i snön och sen gick vi alla in i bastun. Kiitos yksityiskohtaisesta tarinasta, Julia. Nyköpingiläinen neljäsluokkalainen Nuora on myös kirjoittanut joulutarinan. Joulu. On joulu, me ollaan perheen kanssa. Siellä on yksi puu. Sen puun päällä on yksi tähti. Me syödään paljon ruokaa. Me syödään lihapullia, makkaraa, juustoa ja paljon lisää. Joulupukki tulee sen jälkeen, kun me katsotaan Kalle Ankka. Joulu on talvella. Joulu on hauska. Yksi kerta se joulupukki ei tullut. Me olimme surullisia. Sitten isä pukeutui joulupukiksi, mutta hän ei ollut hyvä pukki. Hän vaan kysyi, jos me saatiin hyvät joululahjat, mutta hän ei antanut mitään. Nyköpingiläinen ekaluokkalainen Astrid on piirtänyt kuvan joulukuusesta, johon on ripustettu suomalaisia suklaanamusia. Minä tykkään suklaasta, hän kertoo. Seitsemäsluokkalainen Alice on kirjoittanut oman perheensä jouluperinteestä, johon liittyy Karjalan piirakat. Min finska sak. Min finska sak är karelska piroger. Det är något vi brukar baka varje år till julen. Det receptet vi använder är något min pappas farmor använde. Så att baka piroger vid jul har blivit en tradition för oss. När pappa var barn lärde hans farmor han att göra piroger. Och nu lär han mig och min lillebror att baka dem. Vi gör det alltid runt veckan innan jul. När vi bakar pirogerna så lyssnar vi alltid på julmusik. Jag och min lillebror brukar turas om med att få degen till rätt storlek. Och hjälpa pappa med att fylla pirogerna med gröten. När vi äter pirogerna så brukar vi ha vanligt smör och julskinka. Är det inte runt jul så har vi vanlig skinka. Piroger vid jul är något vi alltid har gjort. Viidesluokkalainen Viidar Nyköpingistä on kirjoittanut tarinan, jonka nimi on Min jul i Finland. Vi brukar åka till Finland den 20 december. Vi åker färja dit. På färjan så träffar vi Ville Viking. Den 21 december är vi framme i Finland. Sedan åker vi 5 timmar i bil till Siilinjärvi. Där brukade vi bo hos min mormors syster, men nu lever hon inte längre. Nu är det lite olika var vi bor. Vi äter alltid makaroner med mjölk och rispiroger till frukost.
Någonting vi alltid gör när vi är i Finland på jul är att vi hänger choklad i julgranen. Chokladen får man äta på julafton. Mina favoriträtter är makaronilåda, ugnspannkaka och levergryta utan lever. På julafton så kommer den riktiga jultomten och delar ut paket. Ihanaa, kun tulee oikea joulupukki lahjoineen.

0: Den röda stugan Göran Lindbergs orkester. Ja tämä kappale oli myös toivottu sieltä Kuivakankaalta, missä me olemme ollut kylässä tänä iltana. Minä olen Maria Heikka ja sinulle kuuluu Rellu Schillström.
1: Tässä kuulemma meidän raation keskiviikon kylälähetyksen yhdessä Maria Heikan ja Rellu Schillströmin kanssa. Mie, Pia Pantsare, kiitän, että olet ollut minun seurassa nämä viimeiset 1,5 tiimaa ja toivotan sulle oikein hyvää pyhän jatkoa. Meidän pyhää on takaisin taas ensi viikolla.
2: Här är Ekot. USAs president Donald Trump skriver på sociala medier att han stoppar alla planerade attacker mot Iran eftersom länderna uppges vara nära en överenskommelse. Enligt Trump är det Iran och flera andra länder i regionen som bett USA att avvakta med militära anfall. I den spanska exklaven Ceuta söker polis och säkerhetsstyrkor efter de hundratals migranter som gömt sig i kullarna som omger staden, det rapporterar vår utsända på plats. Samtidigt har de flesta av de 50 000 människorna som stormade gränsen in till Ceuta från Marocko återvänt. Flera av migranterna som Ekot pratat med berättar att rykten om att gränsen skulle vara obevakad florerade på sociala medier och att gränspolisen uppmanat dem att ta sjövägen in till den spanska exklaven. I Tyskland ökar spänningarna inför höstens delstatsval där högernationalistiska Alternativ för Deutschland kan bli största parti i flera delstater. Trots att samtliga partier tidigare sagt nej till samarbete med AfD hörs nu andra tongångar, även inom det regerande kristdemokratiska CDU.
3: Brandmauer, die Brandmauer steht.
4: De kallar det brandmauer, brandvägg, ett namn för de etablerade partiernas vägran att forma styrande koalitioner eller ingå samarbeten med högernationalistiska Alternativ för Deutschland. Men i en intervju med tidningen Handelsblatt i veckan säger delstaten Sachsens ministerpresident, kristdemokraten Michael Kretschmer, att den som fortfarande pratar om brandväggar inte förstått vilket läge vi befinner oss i. Vi måste prata med alla som vill prata med oss. Men CDU-ledaren och förbundskanslern Friedrich Merz säger nej och säger att han kommer göra allt som står i hans makt för att hindra att partiet hamnar i regeringsställning i någon delstat.
5: Ich werde in Deutschland alles tun, was in meiner Kraft steht, um es zu verhindern.
4: Även Socialdemokraterna, Vänsterpartiet Die Linke och de gröna håller fast vid nej till samarbete med AfD. Lola Engberg, Berlin.
2: Samtal om Venezuelas politiska övergång och framtid ska inledas nästa vecka, uppger regeringen och opposition i landet. Den tidigare vicepresidenten Delcy Rodriguez har styrt som interimsledare sedan USAs tillfångatog dåvarande president Nicolás Maduro i januari. Enligt talmannen i nationalförsamlingen har parterna kommit överens om ett första möte i Caracas nästa vecka. Idag varvas sol med moln i västra och inre Götaland i enstaka skurar. I eftermiddag kraftiga regn eller åskskurar i norra och mellersta Norrland. Från i söder 17-23 grader till i norr 14-19 grader. Ekot klockan 10.

0: Hallå där, denna första söndag i augusti. Idag ska det bli Poporama, programmet där de populäraste hitsen fanns. Men de fick ju inte rangordnas, för det var ju riktigt förbjudet då i Sveriges Radio. Ajajajajaj, den som gjorde det då. Men jag ska efter den här sändningen berätta hur lyssnarna röstade fram nästa veckas heta hög. Och då ska ni få de exakta placeringarna, jag lovar. Men först programmet ifrån den 18 november år 1982.
1: Än så länge är klockan knappt 3:20. Ni lyssnar till program 3 och nu ska vi få höra Poporama. Aktuell pop på skiva presenteras av Kai Kindvall i Norrköping.

Känn välkomna till vår sedvanliga torsdagsträff kring ett antal aktuella plattor här i Poporama. Där vi då blandar plattor som ni gillade från förra veckans program med sådana som vi inte har spelat i det här programmet förut. Till exempel den här då med Flash and the Pan och deras Where Were You?

Från Australien är de ju Flash and the Pan, som i den här låten beklagade sig över såna här självutnämnda världsförbättrare som dyker upp då och då och som tror att de vet hur våra liv ska levas. Where Were You heter låten. Den har kommit på en singel nu. Den fanns först på den här LP:n de kom med i somras. Och nu en kille som just nu är ute på Sverige-turné, en bejublad sådan, fast just ikväll lär han vara i Köpenhamn. Ulf Lundell nämligen. Här är en låt från senaste LP:n, Kär och galen.

Ja, den här gången fick vi inte träffa honom ute i ett öppet landskap. Det var alltså Ulf Lundell med titellåten från nya LPN Kär och galen. Och på tal om öppna landskap så tror jag nog att Ulf Lundell skulle trivas nere i Afrika. För där kan man verkligen tala om öppna landskap, savanner, stepper och öknar så långt ögat ser. Och det är till Afrika vi ska förflyttas nu. När vi har hamnat i Heta Högen som ikväll innehåller 6 skivor. Och den är förnyad dessutom till 50%, det vill säga 3 nya titlar i högen. Den här har vi däremot hört några veckor. En låt som alltså just heter Africa. Och som är den senaste succélåten med gruppen Toto.

var Toto det här med Africa som var förra veckans populäraste skiva i Heta Högen. Nu har den fått maka en plats bakåt till förmån för veckans smash hit som blev populärast på direkten. Men vilken skiva det är, det får vi inte veta än på en liten stund. Däremot kan ni få höra förra veckans smash hit-platta som också fortfarande åtnjuter en stor popularitet. Här är hon, fröken Höholm, Mary Wilson med Just What I Always Wanted.

då, där var hon alltså, Mary Wilson med sin Just What I Always Wanted. Och jag kan berätta att nu på lördag i Discorama kan ni höra hennes nya platta som just har släppts ut i England. Och då i Discorama får ni också höra någonting från Tom Pettys nya LP-skiva. Men här och nu ska vi presentera veckans presentkortsvinnare. Tina Eriksson, Andregatan 4 i Visby. Christian Yngvesson, box 65 i Fristad. Och Helene Lindahl, Kyrkogatan 2 i Klippan. Grattis till er. Här kommer då den första av de tre nya plattorna i Hitta Högen ikväll. Lite spännande syntljud här från svenska bandet Ratata. Deras nya singel bär titeln TV-apparat.

Ja, där hade vi den första av de tre nya skivorna i Heta Högen ikväll. Ratata med flera Heta Hög-succéer bakom sig. Ni minns väl Ögon av is och För varje dag till exempel. Och här var det alltså dags för låten TV-apparat. Då lämnar vi Heta Högen bakom oss för en stund. Det kommer tre plattor till lite senare. Det som mellan några andra skivor upp, till exempel det här bandet från Kalifornien som har skivdebuterat nu för ett tag sedan med en LP. Och det är från den som den här hitlåten är hämtad. De heter Steel Breeze och deras hitlåt, den heter You Don't Want Me Anymore. Steel Breeze alltså.

Just så heter låten, ja, You Don't Want Me Anymore och Steel Breeze. Och efter den här utflykten till USA vänder vi hemåt igen och kollar in en naturaliserad svensk. Peter Lundmark, han är född i Ungern från början. Vi har hört honom förut i singeln Sjömän utan stjärnor. Nu har han LP-debuterat och vi plockar ett spår. Vi kan gå mycket längre än så.

Vi kan gå mycket längre än så, ja, med Peter Lemark, en låt från hans LP Buick. Och nu ska vi lyssna på fem stycken engelska tjejer som går under namnet Toto Coelho. Precis som Steel Breeze kunde ni se dem i rockflimmer i Casablanca i tv i måndag. Så gjorde ni det så upptäckte ni kanske att de här tjejerna har ett ovanligt koreografiskt utformat rörelseschema, om man så säger. Allt medan de då, liksom nu, sjunger sin hitlåt I Eat Cannibals. Och det är väl också en konstig titel. Här är alltså Toto Coelho.

Tjejerna i Toto Coelho alltså. Jag vet inte riktigt hur de fick ihop det i texten där, men slutsatsen blev I eat cannibals, jag äter kannibaler. Och den här låten är skriven och producerad av Barry Blue. Ni kanske minns honom från några hits i mitten av 70-talet. Nu ska vi kolla in Kim Wildes nya singel, och textmässigt verkar den påminna om hennes hit View from a Bridge. För även den här gången handlade det om en tjej som har kommit lite på kant med tillvaron och som har rymt hemifrån. Ja, vi får väl höra hur det går för henne nu när vi kollar in låten Child Come Away. Child.

Senaste 45an från Kim Wilde alltså. Den heter Child Come Away. Heta högdags igen, och där träffar vi först på en tjej som har massor av utstrålning trots att hon själv är väldigt liten och tunn och smal, för att inte säga spinkig. Diana Ross alltså. Och det är kanske just därför som hon här drömmer om unga män med massor av muscles.

Ny heter Högen ikväll, Diana Ross med Muscles. Låten och plattan skriven och producerad av Michael Jackson. Honom återkommer vi till lite senare i dagens program. Men nu en platta som har ökat på sin popularitet var och en av de 3 veckor den har varit med i Heta Högen. Spandau Ballet med Lifeline.

Dagens femte heter högskiva Spandau Ballet och Lifeline. Veckans smash hit. En platta som gick hem med besked, populärast i högen genast och dessutom då veckans smash hit. Är det Culture Club och Do You Really Wanna Hurt Me?

Veckans Smash Hit, alltså en av årets succéplattor i England, eller en av höstens succéplattor kanske jag ska säga. Culture Club alltså, med Boy George i spetsen. Do You Really Wanna Hurt Me? Den plattan gick hem med besked även här i Poporama. Veckans Smash Hit som sagt. Ni kommer också att kunna se bilder till den här låten i nästa rockflimmer den 29 november. Kommer ni också att få se även Diana Ross med Muscles för övrigt. Här och nu ska vi kolla in ABC i All of My Heart.

all of my heart. Ja, det här var Martin Fry och ABCs uppföljare till The Look of Love, hämtad från albumet The Lexicon of Love. All of my heart heter låten. Och nu tycker jag att ni ska lyssna lite extra noga här på ett nytt gäng från Stockholm som består av hela 7 personer för övrigt. De har det konstiga namnet Zhang Tumb och de får det att svänga till ordentligt här i En gång till.

Zhang Tung heter alltså det här bandet. Det stavas faktiskt Z-Z-Z-A-N-G och så T-U-M-B. Namnet har de hämtat från ett verk av en italiensk författare. Ett Stockholmsband alltså, som vi hörde i En gång till. Det är ni som bestämmer om vi ska höra den här plattan en gång till nästa torsdag. Men nu återkommer vi till Michael Jackson, som jag lovade. Det är inte bara Diana Ross som han har samarbetat med på sistone. När det var dags att göra en egen platta så kallade han Paul McCartney till studion. Och då blir resultatet det här.

0: Ja, det var Michael Jackson och Paul McCartney som hade en liten stillsam dispyt för att de inte kunde enas om vem som skulle uppvakta en tjej de båda gillar. Jag undrar vad fru McCartney säger om det där. The Girl Is Mine heter låten, och det var den sista ikväll i Poporama. Skriv nu gärna hit och berätta vad ni tyckte om plattorna. Skriv till Poporama 18.11, Riksradion 60900 Norrköping. Nytt Poporama om en vecka. Och ett nytt Diskorama följer nu på lördag klockan 14 med färska skivor från utlandet. Ha det bra, hej!
1: Det var Kaj Kindvall i Norrköping som presenterade aktuell pop på skiva.
2: Ja, men Kaj, han sänder ju från samma stad som jag sänder i nu. Norrköping som sagt. Fast sändningen här med Kaj, den kom ifrån den 18 november 1982. Och jag har ju lovat att avslöja de exakta placeringarna i högen när lyssnarna hade röstat efter den här omgången. Och det intressantaste, som jag tycker är i alla fall, det var att The Girl Is Mine med Paul McCartney och Michael Jackson faktiskt floppade. Den hamnade först på 12:e platsen av de 16 låtar som ni fick höra här. Med fokus på de 6 låtar som hamnade i heta högen veckan därpå. Då hamnade Ratata på 6:e platsen med sin tv-apparat. Och sen var det en delad 4:e plats för 2 nya låtar fanns då i högen där. Where Were You med Flash and the Pan och så Kär och galen med Ulf Lundell. Och även 3:an var ny där i högen. Steel Breeze och You Don't Want Me Anymore. Och så förra veckans 1:a som också var Smash Hit med Culture Club, den blev nu petad till 2:a platsen. Till förmån för en riktigt överlägsen vinnare poängmässigt. Och det var när Toto Coelho var ny på 1:a platsen, blev det också veckans Smash Hit med I Eat Cannibals. Men vi lämnar Poporama där, men jag kan ju säga redan nu att nästa söndag då får ni 10 i topp ifrån november 1963 med Claes Buling. Sen vill jag också slå ett slag för Kvällstoppen 2.0 och nu på fredag klockan 4 så redovisar jag de 20 mest sålda singlarna sista veckan i januari. Året är då 1978 i min nyproducerade serie, den som räcker augusti månad ut på fredagar klockan 4. Men nu en musikmix fram tills Henrik Olsson och hans sakta vi går genom stan, starttid klockan 6 precis som vanligt på söndagar. Och först ut i musikmixen nu så ska vi höra Björn, Benny, Agneta och Annie Frid. Och första hitten de hade där alla 4:s namn var med innan de hette ABBA. Man kan kalla det här för ABBAs debutsingel ändå. Och den fick de ju en stor hit med, ganska långlivad sådan, sommaren 1972. Och People Need Love heter låten. Och det är ju den ni ska få höra här och nu när jag som heter Micke Cederberg tackar för mig. Hej då!

Hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4Plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Hallå där! Micke Cederberg här som har jobbat med P4 Plus ända sedan starten för drygt 10 år sedan. Och jag ska berätta om ett sommarminne för mig som börjar bra men slutar i ett trauma i juli 1975. Jag skulle fylla 11 år och jag och min familj, vi hade då 2 semesterresor. Och den första, den utspelade sig i Halland och vädret var på topp. Sol, bad, grill med mera. Och jag står såklart för musiken i den där lilla batteridrivna kassettbandspelaren. Sen var det dags för etapp 2 och då skulle det bilas genom Europa. Och den där kassettbandaren, den fick förstås också hänga med då. Och vi började i Danmark. Där köpte jag en singel med Gloria Gaynor och vi gjorde lite annat säkert. Sen fortsatte vi till Tyskland. Där besökte vi bland annat en djurpark och jag älskade att höra på musiken på radiostationerna där på bilradion. Sen hamnade vi i Holland och i Amsterdam och där hände då det som inte fick hända. Och när vi turistade då hade någon gjort inbrott i vår bil och den där kassettbandaren var borta. Oj, vad jag grät då. Och vi fick gå till polisstationen och förklara vad som hade hänt. Ja, när vi kom hem, jag fick en ny bandare av min farsa. Men de förlorade kassetterna, de gick ju faktiskt inte att ersätta. Ja, det var ett riktigt trauma för mig då, men ingen blev ju skadad och jag minns annars sommaren som god. Men detta ögonblick i Holland där, det var tungt för mig just då. Men numera

0: Mä tuon juttu, että just ymmärrä. Mä kan merkka sun mii lee, tai kun ymmärrä, kun mehto välillä, eikä juoka mehto juttu, niin että vertelikin vuoksa, vai että vertelikin...
1: Ei verehtä, mutta min lähellä alkuhalmo ja alkuhalmo kahan liikkuu ymmärrä. Tämä riitä alkuhalmo, mihin me liikkuu nyt. Ihmnite, mutta hän teki ja tä helpolla nähtä liikkuu ihmnite. Mutta millä kuit mitä ihmni hän lähti täällä, että komin chinjaati ja no että ihmni ehkä lähti täällä, että ja munni hän lähti täällä sa moreisten. Saita Suomessa arbe virolla siunille mielde ialu. Mutta moreisten. Mutta oli just makkar de go tal me molen tal rahkareme. Tälle enep arbe virolla smalle kuului.
0: Justa.
1: Muhtu teko tämä mihin muutaja noudal. Tähän lille, tähän lehimni malle. Tällä arbivillos vi imni, tällä alli ehkä ruona. Muhtu ihto hän niskuna kahperpatti. Justo mihtu bia turrani. Te tohal käftää vielä kärä ja ruoksara. Muhtu maanan tällä vähän soma mukti te himni ja kekti hietä imnit. Mä hein koi kuske. Ialo, mä muhtimen min. Kokti min aini himni ja min liikko kekti kaktai eller bara arga bäivis ja nog. Mutta mulla on tällä vuodet det med paketta min jukis japanis.
0: Mutta se on tämä vähän vuodet din aiki.
1: Joo, tällä on vähän vuodet din aiki. Ja tällä vuosissa kertaa mulla on tilahan just stoppe. Tänne kun tänne oudel, kun mulla on tilahan tämä smavabup. Mutta mulla on koi sahtaan kaunat ruuhan. Mutta tämä väljen merille unnon, tai just tämä manjuusiakin. Ja det måste vara en resa i Japanis. Fast det är inte någon match. Man har gajbyrån viskare. Ojolo.
0: Just det. Du ser orolig med viska.
1: Mås illa viska. Mås är bara golli.
0: Ja viska lägger nu det här.
1: Ja viska. Yes,
0: min
1: gubblom viskar lär det här. Nu är det med gajbyrån. Jag må illa gavna viskare och lukta stora dagar. Nu måste man substituera det. Jag har gett det. Nu är det golli. Vad orange. Alla har en orange eller vad här baltorna som är mål ikon orange i bullir också. Ja, men det må gavna som en champagne i mig med någon gäktande. Det går substitutet. Det går där här och barbe virulas virkalbattin. Måte, ja. Och i mig lät det här lätt.
0: Måste alltid kun lehkuit muistelan kohta rahkana, johkeen orra väljet. Sitten jag rakade upp mig väl tjulti mig, ja. Nisko mig.
1: Vad är sagg i mig?
0: Ja, och vattis.
1: Det är ju vattis, så ser jag nog så här nyrikta.
0: Mille det här lades allt gå alkat?
1: Det är mille det här lades lätt mot burgeri i mobalten. Eller som en slagan serie med vår nådelagnande mobilande på oss. Ja, det må alkan, det måste... Måsalle mogaftan guarron laiki. Ja tällä polyester laiki. Tänne go tällä garra laiki ja den nahka. Ja de malverten väl jätte hivnit, makarim ni muka kan gäktit. Ja muhti me moille duhti väs kokti ta hivni så det hotast, det måste han rahtat. Malka mo laven ainit, kun mulla tahkan soita. Kokte sentte, det mo laven ainit ta hi. Muchala mai ta hillen burre. Så det mo raran. De malkan.
0: Kokte sentel och allollu just det där kun helmo.
1: Men då lär vi väl, då vet jag hade det här aiki mot dig, men då sa jag att kolmålen niskon det går ofta sentel, måste att den att ni är lägg och där borre. Ja, det må bara niskon.
0: Då får du bena
1: mig. Ja.
0: Då håller du på till mig sen.
1: Då lär du dicka mig li här.
0: Ja, hej.
1: Lik och mysat.
0: Ja tuossa makanallu tuossa legaatteen hallostu mille.
1: Täällä hui täällä sanoo muus verittille ehkä se kanallu mille hui säggi ja oppa kuhki. Ja että tähän alu alkuun tähän alle juolakat. Mutta tähän alu on teko putniassa vähän tänne kun mannan sisään uhtus kuhtus nuo. Tämä on niitä sturu takia mille vähän sturi eli kohti puolelle. Nää. Mutta manna teikku muutelle hui alki bilirit naaluit just muu sillä. Tänne kun mä saan tämän mankin, mä annan tjaraa.
0: Justa.
1: Ohta helmu. Ja just mun ila tälle laikii. Ja te vielä tasan alla, että tämä nallu. Te mä saan tämän bilirittää. Tämä helmu. tälle frustration goda pillan gasko just det vet rata alls eller vet rata att raja ja det vet nodda se halg ja natte ja
0: laugat au ja ta på huvat
1: el nu da au ja mal jo delle como alegen i måste lägga nåla kanal och jag nu delle i modal måste det gå tekniska nu att det hittar på vad illa da au ja.
0: Joo, ja man kuhka on lävät johkaten ja paranka hofta päljetin.
1: Tämä oli just tämä kuhkia koulutusta leimakkaan minstarelle muuttuu. Jos se teko takkar pinni tavalta suunnella, se ei tavista tinko. Det må den välmena ofta päljetin ja bara. Tai jag kvarju. Nää man är kvarjut bara spena. Vähän syra.
0: Mutta ei takaa meitä, että ole vähän vuoden pidäskin. No. Tämä oli kyllä. Mä olen juttu, että mitä merkassa on nyt pesä tohkata?
1: Ha, mä muusin, eli tuotsi, parakka kiire, kun lämmun ja... Mä en tiedä, että tämä on semmoisen lakaan... Mä en tiedä, että tämä on semmoisen halu. Mä en tiedä, mielellä mitä tahkaa, että mä liikkun just kiireen kuin parakka nuo. Ja det där muselle mitti att muse aikki kom hallaren helt men kom bara gahe till aikki det går annan girrak mo hallaren bumbuldinka in bara gat så man går om bumbuldinka det går det kan dacka ni alltså dacka går om väsku ja det mo hallaren gaft det går ro här det mo bara roft låta helt med det där så det mo hallaren niskot ja
0: nu står ju kalla
1: nå nej mo in kalla nej mo då satta valde kuki aikki och jag tänker i valmas.
0: Tämä on juurikin tällä tuo kreatiiv kausi, kun tappet johkattu kammaris, pesat mm. noin tutsu heni. Lekä tappet on otsutu inspiraationa tohkata, vai lekä just tietysti saa into laavet meihin johkaa ja parakata.
1: Kun mä parkan takkar helt muikun, tämä on liikon liikki tappet, niin kuin tässä muussa. Tällä on oba vaivi johti, tai kun helt muikun. Ja tämä on smava dinkan och att eller hur vattigt det går gjort i pyradik och det hela däckar må en gilla nala asvaldigt det att gässäck och det märker ditt det går inte det då vart väldigt ofta orenet däckar kalv och himmel det är någon och att det må en gilla men att man håller den går mot däck och barkan däppet man håller den däppet tjockare och länge så eller alkemos
0: Just det, lapper, ehkä. Joo. No unni.
1: Lapper kaunui lahtin.
0: Just det, arkipu mitjore.
1: Kan man sitten sahtaan tänne pulvasti ja kaunat. Vähän golli ja nu. Just. Mä lähden kahtjan.
0: Min lähe just det all din kiefkanis ja tappe tuolta pahti, kollet vuosem pirkku.
1: Så då jätte härlig kaffe i det ja. Nå jukke chajete.
0: Mamma sa att när jukke vill du ha kaffe eller te för mig är det vatten går bra för mig.
1: Ja, ja men det då jag tror bättre jukke på det måste chaji. Och ros jukke chaji.
0: Då mille kitte vas. Vai ni just att det då.
1: Ja,
0: eller gå gilli chaji.
1: Oj, oj, oj, oj, där på det chaji.
0: Leipurre chaji, just väldigt till och med kiinno niin. Mun Helena, tuo tahtsä hyöitä mun ja toi laava valti kaffepottu.
1: Jää. Mun juukasemme on ollut kaffe de goudal. Men det är just hallo juhka vad jag är. Jag är just botto i valdet.
0: Det är det där med att lägga det i hallostunden.
1: Så jag kalkar i det här släke. Jag må vävtan det. Mån mytta må vart en tjocka i valdet botta ja lika ja. Men kun mulla on tällä, kun mulla on tuolla kurssit, että niskun kurssit. Nyt mulla on pakket, ei mua oppit, kahpa pirra ja viekkat ja manna hologun ja taktika alama jooga liikasta kai mua. Mua en rekta tjuvu da jes. Mua mua reisen kuitat just tuolla elämässä on mua kurssas. Det dog alltså ett sammanslaget mot att Helena låg ett eller börre likat.
0: Men inte lade nog vattis i ett jobb och heter så att det kan börre rabba och inte mer sånt.
1: Må inte det. Det är nog käppig att det är rabba och heter jag och inte mot ett jobb och det är ett gäst eller. Ja.
0: Mamma kukar eller lavet är tjocka hårdt att gå alka alltså valta potto.
1: Alltså det här är där på vana man chokar när det spejvi kommer en rykte nu.
0: Kostu korru te vetsa.
1: Tai vei ollok. Te muatsi on migrääni ja aivilutuhaka. Ja...
0: Mutta me alkemme juttu, että kohtu alkehtuajien. Kosta perustukmi pohtaa?
1: Mun jakan ahkuun ja innan. Muuten mun fammu oli mitta tai mitta. Uudella vi tuntjuut. Soittaa tässä. Että mulla on pajassa tätä. Ja ahku reisti mua, pahit, kun liitsi on pa unni jo. Ja sitten mun saamiskoulun mit, mua halat näitä oli huisommaa kuin missä ei. Kun min pääsin määrki kuorruutta, so älä mä lähdin, kun kaskataan sen ja nuu, min pääsin mä kuorruut tohkai, mä siis kafti. Ja sitten kun mä vaadin saamit keringissä höga liiden, että mä alpeisin kuorruhaavia ja kafti. Ja så man vill ändå lära mig att man har en roftos mot mitt skolan. Alltså där jag går inte unni, man vill inte gå. Det är inte gå om algen, man har en jokamock i en vajtjang och teg. Det är inte gått att livåsa skrätt om man går runt i det. Går man upp algen.
0: Man låker du när roftos hit och något att sallettas ju i det du ahkupirrat. Ja. Du lät skaffa dig jakkasas.
1: Ja, men jag kan, ja.
0: Det
1: är hisset den fin, men det var lite...
0: Opit och tjöldigt.
1: Ja.
0: Muista. Men
1: man muista. Man muista när man lejmi gått upp på geuken ahkuluhta. Ja, det reiste. Ja, man kertte huvven. Ja, man silja nollok. Kertte var svårt att reiste. För alla mätta och annegis. Annegis, man inte mer just det där är en jolkovåta med mig, jag kan inte mycket minsta riktigt. Men jag måste inte säga att det var svårt. Jag ska gå med algen jokamåk igen. Jag bor dåra en rejst igen i skogsvåttagit. Nej, det är inte det går ju i det med. Det är jobb som har gått. Men det är för alltid. Jag kan bara säga att jag går med val med en dag. Jag bara, wow, det här är ju som har. Ja, det är där man gäller. Så man inte det där det var svårt. Hakte den gamme med många gåsiga appen där musil och det var svårt det så och tala resa linjit.
0: Just det.
1: Jag menar väl designa en linje. Jag delar väl hemma sen går det hur mittikar unna smava piller bara gå där. Måste med släcka det hela. Det lätta like och ta sorrose. Han likon Danny mig bara gott. Men inte man inte unna saggan. Nalo in sagga le hunna unna unna sa ogni ma ne dalle no somma dalle io i dammi mulicon
0: mo tasto no mo sami opus cotta già pirra le cotte tiette la stugne ohzat tocce scoli
1: jo mo ja kan dalle
0: me tal merca son tugne
1: ta atti velbore buru mi musle jo odal me mo jakki mi sin tar pahan vaadjetta. Tänne kun muus lämmähtuu tai ruhtuus muuttuu. Tälle selviä, että pääsät parka kiire, kun kohta jää kieli huisomaan. Ja ottaa prosjeftan niin jälkeen ja vahva hoitaiset.
0: Mä just sanon, että tämä on muu aina, kun mä just sanon karasovun koulun. Mä en huomioon antanut tämä johtaa minun parka. Arbevirolla tsa helmoi kun leko nu rappe me nu.
1: Ta pile at al arbevirona. Ta gu mo ta ganda i pelli chinjait. Ta halle voddu halle da mo valtan arbeviron. Mi leda minsta rat. Ta chulta gat mi misle min govlunde. Mo de mo de go odda sett geftan i samma sladje. Nu att mo reisten då mo då alla handa samlas. Arbeviro är challenge. Man inte gått många kan chilla geta modeller. Så man då hela arbeviro då alla och det här med mus. Och då vore huvud arbeviros. Just nu det är.
0: Man inte nu det här stunden är dålig just där han vore arbeviro lös vore.
1: Då ni gått manan mis lähnu hålo finja minstare mis nu hålo finja vero mi guska min bikta sitta. Ja mä oon antanut tähän alassa, että tuolla heti ja bukti heti huhtuskuului. Muhti men olla, että pärä tuolla heti, millä tuolla on arbevirro. Så att det man måste kukta köra jag i familjen. Så arbevirro har mig mukta sen och
0: hålla sig inte.
1: Det här är alla. Något mä oon antanut tähän alas säilu hit ja mitt pitää harvuuta se ja että hoinua. Ja tähän lännuu, että piktässä johonkin olmuus maailmien hänellä väliä piktäsi, että mä suomalaisille chatnon kesä siinä läht. Ja minä tehtiin, että minä saamme lähtiä minä kekti huijolua, vaikka mistä kun tavallaan västerländska mode, mitä juovuotikkari, että minun missä tauja, missä lähtee kuin attribuutta. Missä päljärjäkkä, silloinpa päljärjäkkä ja tjääpäpatti ja missä tämä minun suoramassa ja linje. Ja tämä on niitä attribuutta, mä tjääjät och singa min lätt. Mm. Det är lite gott att våka det.
2: No, kan man manna lockti du kammar i jatki saga sitt du bälje gin jag firra mig då rahka det hen mig kun.
1: Jo.
3: Det är ju ni på radio. Ja. Ni sätter väl kaffe.
2: Min lehti alvastuu nohkan kammarissa, millä mittuu tutsun latnia. Ja tuolle tanratsa ja muistellaan kohtaan rahkarat helmuikun pjäljäjinäi, min lehti kuuluu juolta hervaa. Ja tuolle valtaan oinosi vanmas pjäljäjinäi, millä outal rahkaran. Ja outa merkka tiitelee ohtarain pjäljäjinään kuossalaakan herova. Muistelta vanmas pjäljäjinäi pirra.
1: Missä taht päätin ja tällä teko kolme vaimoa pajalaga. Ja taht min starmo kaunen, kun olisin mieltä, ofta projektas tällä chara aihte mekkas, mille Berliinas. Missä museum med europeiser kulturen. Taht duiskalas. Mä tällä
4: aktar. Tällä huijallu asa saami.
1: Joo, tällä tuissa stora chakalmas. Saami tuujikun. Ja mä opisin tätä projekta tjärä manna toppe ja tutkattit arkiiveihin me sisällä. Ja toppe kaunu jakta avvi. Mi pori sarvomis. Ja tässä on hyvin finja. Täältä kun kolme vaimu paitsella. Mä olen juttunut sahta mihin uppilaitsille ehkä. Teko tota itse tälle, kun sä täältä kun kuossa te. Täällä teko mulla on toppe valtaa. Mä te muuselle kahperbattis, muuselle noita pehtsiä. Min mua kuulee niskon takahperbattiin tuorani ja ta pohtaa laste ja tänne ta sämme niskalta kiilee te kosama tältä ihtaakin, joo, tälle kuossa taas meitä. Se on tälle kuossa ja pehtsi niskalta kas.
4: Luolle mielelläkin tuossa vain, että luontu löytät ihti mieltä.
1: Joo, se kun mainjan teko tästä nisson vuotta, kun min kuuluu tahalle, teko vaarit ja vakkit, jos alkaa jutsi. No. Ja teutu vuotta kahle kukka ja leri ja chattuot. Mä oon itse asiassa, mä niin tähän lähen on. Kos tapua, että tällä on teko erru. No,
2: meitä on laava jutti, että kun ollaan valmiin ofta bara pjäljäjinä.
1: No, mä laavan tuhti, jos lyhki, että mä oon valmiin ofta vielä bara. Ja det är ju så hallo, det är ju att kan odda bara, jag vet inte om allt är en botta. Ja, det här podda sahtaa lyhki, että nuppi är bäi vai.
2: Ja då lave huadjut olu faamu ko besa chinjari hejas tuigun.
1: Jo men det här led, alltså du dera kod och bia holu aiki som är stingi. Du har bia heja henne skia dessa. Ja ma annan som är släckit att ta faam. Det här ledde går just då taga hioita saamas, alltså som är sija olomui saihta saamas idu vehki vai raadi. Som är smannai, ristparenai eller inte sahta lehki. Du har det gått gjort det som mitt. Ta holm och ska lägga och adjuta och tinka. Ja. Då sa vad börjar. Ta holm och det. Nu att det. Man har gullat att jag tjejs. Att jag tjejnar. Att jag ska lägga tjocka mig. Då ska jag tjejnar det väl. Silpa i kun mig. Det går så att tjejn. Att jag lägga. Är det lika nyss att jag tjocka mig. När du tog det. Att du tjejer att du gavnar holm och gumma. Så inte här. Ni är just. Borde bo vai så att att sina asselle borde gå då asse att det borde borde det att oss som är kan switchi.
4: Då har rott upp oros jag kan. Mm. Det på att då alle mitt. Mm. Jag då jarmig. Mm. Med du gjort på att ikke bilda.
1: Eller gå leka tjägga. Jag bara jatkit. Bortsjungon bara gå här, jatkit. Tudjut jag har med här. Det här leder mig att det är många. Det här leder sommar jag lever.
4: Men jag tror att du är i vata icke för
1: det. Jag kan du är slå på borre på det här icke. Den är gått min styrt. Min alo ju att ge hot skolor och kan hitta av ogi. Jag vill ha angira mig ett säl och hitta mina arbetar. Jag jokar sig så att det gajte mattigt. Jag det är med min håll och samis. Ja då sa att att just så håller jag i det uppåt och sa att här låg jag och svämma som i matta. Ja må gå hela en gång när den håller mig i här och hoppa i mig här och jocka helt just stirra i matto. Nu att man kan då igen lära jag har med mig sami så hur bara finna på att jag är. Det ska jag nog där och det vore här. Det är ju det svåra. Måste men det där med det låset då igen lära hela nog alltså. Så det då gör ollesäcken. Misla modda som har satt ollesäcken läket då gör jag. Och det så det hur gör det sig bara gott. Jag är inte snammare rakare.
4: Lägger du ner och är mitt och ner och hotar skolan?
1: Måin satt ollesäcken. Då är det bara gott. Bara du har valda hur jag har må energi. Ja. Nu att det må in nagga. Måste man inte lära våga spåta i

hitta Sameradions nyheter i appen Sveriges Radio. Klicka på sök längst ner på startsidan. Gå in på samiska och lyssna på senaste nyheterna från Sameradion. Längst ner på startsidan i Sveriges Radio-appen. Klicka på sök, gå in på samiska och lyssna på Sameradions nyheter.

en renhjärtad mö. Det skulle plocka svamp upp på en grönskande ö. Men de kom inte hem förrän det led mot mörka natt, fast utan någon svamp. Och nu vet jag bara att hon får inte vara med i våran syförening mer. Ja, jag säger bara det så har jag ingenting sagt. Hon får inte vara med i våran syförening mer. Och så stickar vi väl vidare i boggivoggetakt. Virka och verka och vänd på din nästa. Tyder till det bästa, en avi och en rät. Noppa och stoppa och sen så tar vi nålen och sticker den i svålen, en avi och en rät. Vi har en lärarinna som är ung och söt och rar. Och duktig är hon också så att allt i ordning var. Om inte hon mot ynglingarna vore rysligt snäll. Hon ger dem visst privatlektioner varje lördagskväll. Så hon får inte vara med i våran syförening mer. Ja, jag säger bara det så har jag ingenting sagt. Hon får inte vara med i våran syförening mer. Och så stickar vi väl vidare i boggivoggetakt. Virka och verka och vänd på din nästa. Tyder till det bästa, en avi och en rät. Noppa och stoppa och sen så tar vi nålen och sticker den i svålen, en avi och en rät. Vår fackföreningsombudsman och handelsmannens fru, det har någonting tillsammans som lär kallas kuttra sju. Men att han också traskar till fru Berge hemlighet, det är väl inte säkert. Och det enda som jag vet är att hon får inte vara med i våran syförening mer. Ja, jag säger bara det så har jag ingenting sagt. Hon får inte vara med i våran syförening mer. Och så stickar vi väl vidare i boggivoggetakt.

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

0: Det började med att jag tog en lastbåt över. I Detroit skulle det finnas gott om jobb på bilfabrikerna. Så jag smög mig ombord på ett godståg dit upp. Ja, då fanns det jobb alltid. Men jag ville tjäna pengar fort och lätt. Och så gick det som det alltid går. Och nu förstår jag vad det betyder att ha någon som väntar på en.
1: Nu reser jag

God kväll där och välkommen till Sakta på gå genom stan. 2 timmar med lugn och skön musik här i P4 Plus. Och vi inleder med Paul Anka, Put Your Head on My Shoulder. Put your

Honey handlade ju om henne, inte om honung, men hon var säkert söt hon också. Bobby Goldsboro där från 1967. För dess nyare musik, men det var en gammal låt. Men det var Sofia Karlsson och Esbjörn Hazelius som tolkade Jag väntar vid min mila. De spelade in den 2004. Och första låten ut den här söndagen i Sakta vi går genom stan då var ju Paul Ankas Put Your Head on My Shoulder från 1959. Jajamän, du får gärna luta huvudet mot axeln. Vi har ju programmet Lördans också som ju går 18-20 på lördagar. Då är det dans och jag tänkte att om man lägger huvudet mot axeln så där under en dans är det väl inte fel. Men då ska det inte dansas hastigt och snabbt för det håller vi inte på med så här på söndagkvällarna. Men en försiktig samba kanske vi kan bjuda upp till. Samba Party heter nämligen nästa låt med Santana från 70.

Det var 1971 som kärleken föddes. Ja, det påstår Leif Blom och Gert Blom då, som gjorde låten Då föddes kärleken 1971. Jag vet att det var några år tidigare för mina föräldrar. Vi har också passerat Sanna Nilsens Undo från 2014 här i Sakta vi går genom stan. Och så var det ju Santana där som kliade på sin gitarr för en liten stund sedan. Samba Party heter den låten. Ska vi kliva vidare och ta det lite försiktigt? Jajamän, de håller med oss. Commodores, Easy heter låten från 77.

Och den heter ju Sadness Part 1 utav Enigma. De släppte den där 1990. Den tyska gruppen med Michael Cretu som frontperson. Nu då en ABBA-melodi, men i lite annan tolkning. Men det är en av upphovsmännen som själv får framföra den.

Ja, ni kände igen den då. My Love, My Life heter den, men här utan sång då. Men det var Benny Andersson själv som satt där vid flygen. 2017 spelade han ju in en hel platta med massor av hans egen musik. Bara då framförd på flygen. My Love, My Life släppte ABBA på sitt tredje album Arrival 1976. Björn Ulvaeus och Stickan Andersson har också varit med som kompositörer.

Ja, det är så härligt när vi får möjlighet att spela hela Smoke Rings signaturen, säger jag nu. Men det var ju en låt i sig inspelad redan 1937. Glenn Gray och Casa Loma Orchestra gjorde Smoke Rings. Men vi representerar ju programmet Smoke Rings i kanalen P4 Plus varje söndag klockan 20.00. Ja, direkt efter det här programmet alltså. I kvällens program, ja, det är som vanligt Swing och Sweet då med Leif Andersson från Malmö, och det programmet sändes i original för nästan exakt 58 år sedan. Det var den 22 maj 1968 när Leif Andersson klev in i studion och gjorde kvällens avsnitt utav Smoke Rings. Och har du nu inte fattat vad P4 Plus är? Du kanske lyssnar på vanliga P4-kanaler nu eftersom programmet sänds i båda kanalerna. Ja, så är det ju Sveriges Radios digitala musikkanal som finns i appen Sveriges Radio. Du hittar oss enkelt via Sveriges Radios hemsida också, eller i en smart högtalare. Säg bara, spela Sveriges Radio P4 Plus. Och vips, så är vi där. Be sure it's true.

Ja, Lill Lindfors gör den så fint. Sången han sjöng var min egen, men just det stämmer ju inte riktigt om du ska tolka titeln här då. Ja, den här inspelningen var från 1973, men det är en låt som släpptes året innan med titeln, ja du kan den va, Killing Me Softly With His Song. Det var Charles Fox och Norman Gimbel som gjorde den låten. Och den spelades ursprungligen in av Lori Lieberman. Men då blev det ingen jättestor hit. Men det var ju året efter då, 73, som Roberta Flack fick en stor hit med Killing Me Softly With His Song. Och sen vet ju många andra att 96, då fick den nytt liv, den där låten, då hiphopgruppen Fugees spelade in en version. Men de döpte den, de kortade titeln lite, så blev det Killing Me Softly, kort och gott. Vi har klivit på här i Sakta vi går inom stan också med gruppen The Ink Spots med It's a Sin to Tell a Lie. Det var också en riktigt gammal låt där. 1941 kom den ifrån. Ja, 4 år äldre då än smokringslåten som vi lyssnade till för en stund sedan. Men nu blir det mer 70-tal här. Steely Dan här med låten Dirty Work från 72.

då fortsätter sakta vi går in och stan i båda kanalerna P4 och P4 Plus här nu då. Lugn och skön musik ända fram till klockan 20.00 och jag finns här vid din sida, Henrik Olsson. Nu en tryckarklassiker här, originalet från 73.

Ja, det här var Harald Melvin and the Blow Notes från 1972-73. Någonstans där blev den här låten en hit. If you don't know me by now. Men det var inte meningen att de skulle göra den från början. När låtskrivarna Kenny Gamble och Leon Hoff hade tänkt att LaBelle skulle göra den. Men nej, det blev inte så att hon gjorde den. Det var även andra som fick erbjudande att göra den. Men den hamnade till slut hos The Blow Notes och lyckliga blev väl de över det. Men Patti LaBelle, hon började faktiskt framföra låten live sen senare i sin karriär, 82. Och när hon är runt och spelar så finns det fortfarande på hennes repertoar. En annan populär version av låten, det är ju den jag mest förknippar den här låten med, så att säga, är ju Simply Reds version från 1989. Och det är faktiskt deras största hit hittills. Och den versionen finns med i filmen American Psycho. Men den filmen tänker vi inte på nu, utan njuter istället av ny musik från Céline Dion.

musik från New York alltså, med Céline Dion, Dansons heter den. Ja, ungefär Let's Dance då. Då får man dansa lugnt och försiktigt. Nu blir det filmmusik, och jag säger inte nu innan vilken film den är hämtad ifrån, men säg att den hade premiär på biograferna 1990, så blir det en liten ledtråd i alla fall.

Ja, kände du igen filmmusiken? Det här var en sån där riktigt lång film. Det fanns en förlängd utgåva som var 224 minuter. Ja, riktigt lång sån. Och den visades faktiskt på bio också. Filmen belönades med 7 Oscars, bland annat för bästa film och bästa regi. Och han som hade gjort filmen och också spelade huvudrollen heter Kevin Costner. Ja, då är du med på att filmen heter Dansar med vargar. Och det var faktiskt så att en annan filmregissör, James Cameron, han fick sin inspiration att göra Avatar när han såg Dansar med vargar.

Hold On, Michael Bublé där med musik från 2009. För honom var det ju en låt som ofta används på borgerliga begravningar, främst då i Sverige. A Whiter Shade of Pale. Ja, den är mycket, mycket vacker och gripande. Procol Harums allra största hit, inspelad 1967. Nu nyare musik av en artist som kan röja riktigt rejält både på platta och på scen, men det ska hon inte få göra här. Hon ska ta det piano, så att säga. Låten heter Lush Life och det är Lady Gaga med musik från 2014.

Gilbert Beaucourt är ett matinete från 1961. Och själva takten och tempot, det är ju hämtat från Bolero. Ni känner igen den. Det är ju en gammal 1800-tals traditionell spansk dans där. Men det är Ravels om bearbetning utav Bolero som många kanske mest känner igen. Ja, det är från 1928. Vi ska inte fastna i det där nu, med en häftig låt inspelad 1961 eller där. Nu från Melodifestivalen ska vi höra Jörgen Edman och Polarna. När var de med och tävlade då? Ja, 1978, och då heter låten Lilla stjärna.

Ja, mäktigt slut där på Lilla Stjärna då med Jörgen Edman och polarna som alltså var med och tävlade i Melodifestivalen som avgjordes 11 februari 1978 på Cirkus i Stockholm. De vann inte, nej det gjorde de absolut inte, för det gjorde Miss Decibel det där året. Det var ju Lasse Holm som hade skrivit den och framförde den också tillsammans med Kiki Danielsson och V6. Men den här Lilla Stjärna då, om vi nu ska studera tabeller och siffror här, hur gick det för dem? Det blev 9. Näst sist blev de. Men musiken får evigt liv här i radion. Bland annat hos oss då här på P4+. Nu ska vi få hjälp här. Vi är ute på en liten promenad. Sakta vi går genom stan så där. Men ibland, var har jag hamnat nu? Det är svårt att hitta hem. Fast till slut hittar man väl hem. Och då kanske man kan få hjälp av den här. I'll find my way home. John and Vangelis.

Kiss and Say Goodbye, ja, The Manhattans från 1976. John Evangelis där, deras samarbete som heter I'll Find My Way Home, den spelade de in 1981. Jill Johnson, artisten men också numera programledaren, hon har varit med på många håll och kanter. Nu syns hon i något sånt här husletarprogram på någon kanal, folk som letar hus i solen. Då finns Jill Johnson där utan gitarren. Men ett annat program som hon ju var med, där hon också sjöng och spelade, var ju Jills veranda. Och där hittade hon så att säga Dog Seegers, och de spelade in Boulder to Birmingham tillsammans och gav ut 2015.

Roy Orbisons omissigenkännliga röst där i California Blue från 1988. Men oj vad vi skruvar tillbaka tiden här, och vi får bläddra långt tillbaka i våra papper. Men den finns i arkivet här på hyllan märkt 1942. Låten heter Rhapsody in Blue och det är Glenn Miller and his orchestra som gör den här knastriga melodin. Den har ju blivit knastrig med åren, ska vi säga. Det kanske också har blivit.

0: det är tid då för mig att tacka för att ni har hängt med länge eller mindre länge här i programmet Sakta vi går någonstans. Det är sånt ni bestämmer själv. Men jag har suttit här sedan klockan 18 i studio 53 i radiohuset i alla fall och gått sakta genom stan tillsammans med er. Vi rundar av tillsammans med Marie Fredriksson och Tro. Ha en fin söndagkväll.
1: Tro.